Manda mi bie zatong ge tian de. Suo mi zhong ge zhe ge zhu bie bie de xi. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Chobananpa, xa jia xi ba zha xi nian ma ye dong wei le ji de la za la you bi, zhobo zha ding ge kan ge long chin jia li ma tan jie la pe jin yin si. Zhobo zha ding le ji de yang qie la pe ni ya xu zuo ju yin guo, nian de jie ni de.